0: ناقون
1: او پروردگار پلو پای زور بلنده خاوني تختي فرمان روايتي تايبتي خويتي او ذاتا وحي و نگاه بفرماني خوي دنيريت بو هر كام لبندكاني كبيويت قرآن روحا چونك جيان بخشا بعقل و دل و درون بو اوي خلچي بترسينيت للروشي بيك گيشنوا گيشنوا روح بجستا گيشنوا آدمي زاد بكرده وكاني
0: يوم

روجا هميان بدرون روتو رجال نهانيو اشكرا وقيكا هيتش تيشان لخدا شارا ونيا او سا پروردگاري مزن دفرمويت امرو پاشايت يو فرمان روائي شايستي چيا چي خاوني همو امبون وريا کز نيا ولان بداتوا خوي دفرمويت هر هموی با خدای تاکو تنها و خشم جیره.